Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 98.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

En stor politijakt pågår i Tyskland efter att en bil kört in i en folkemängd under en Pride-markering i Berlin igår. En person har bekräftat omkommet, men 16 personer har skadat, flera av disse kritisk. Politiet mener de vet vem som stod bak ugjerningen och jakter nu en 21 år gammal man. De advarer om att vedkommende skal vara beväpnet och farlig. Antallet evakuerte på grund av skogbränder i Frankrike och Spanien har ökat till över 300 000. Så långt är det meldt om att en person har omkommit i Valencia-regionen i Spanien. Höga temperaturer och vind har gjort brandene oförutsägbara och det har satt in stora styrkor i kampen mot flammene. Bland annat har EU sendt stora styrkor för att hjälpa till i Frankrike. En polititjänsteperson blev nästan påkört av politiet skulle stoppa en bil som kört för fort i centrum av Lilleström natt till söndag. Vedkommende blev stanset kort tid efter och det visade sig då att föraren inte hade gyldig förekort. I tillägg är det stark misstanke om köring i ruspåvirket tillstånd. Bägge dessa förhållanden var nog grunden till att personen inte ville stoppa. En polsk man mistet livet i en arbetsolycka på Kölling i Larvik lördag eftermiddag. Man falt 6 meter ner på ett betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp og helsepersonell kom raskt til stede, men livet stod ikke til å redde. I etterkant av ulykken arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM i friidrett i Trondheim i går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen i stavsprang. Start fikk med seg 3 viktige poeng da de sikret seieren på overtid borte mot Kristiansund i Eliteserien i går ettermiddag. I dag fortsetter fotballrunden med ytterligere 5 kamper, blant annet Brann mot Vålerenga, Ålesund mot Viking og Sandefjord mot Bodø/Glimt. Det spilles også 5 kamper i Obos-ligaen denne fotballsøndagen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg. Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort det, men vem bryr sig om det, för snart är vi borta. Jag vill inte bli fortalt att det må passa på ringen. Det är kitt att sitta dovakt när de andra är på svingen. Du vet att livet är kitt och att världen är sjuk.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Mitro!
3: Ja, da vil jeg ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Bingo Radio Mitroms. Og vi skal spille 6 omganger, trippel, hjørne og 1 og 2 og 3 rekke. Sprang på de 5, sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel, 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne, de 2 ytterste tallene I den øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de 5 første trekk, tall gir 200 kroner. Trippel på de 3 første gir 200 kroner. Superhjørne hjørne I de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner I premie. En rekke I alle spill, 100 kroner. To rekke I alle spill, 200. Tre rekkers bingo I 1, 2 og 3 gir 300. Tre rekkers bingo I 4. og 5. spill gir 500. Tre rekkers bingo I 6. spill gir 3000 kroner. Over flere vinnere på 2 og 3 rekker deles premien minimum 100 kroner per vinner. Røver de 3 rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremie 400 kroner. Minirøver 3 rekker på trekk 51-55 gir 200 kroner. Superpott 100 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000 kroner, 3 rekkers bingo på lykketall, trekk 49-50. Lykketallpott på 10 000 på 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene I dag dagens dato. Det den 27. og 30. Og gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokka merkes tydelig med navn og telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Da skal vi starte med første omgang med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og første tallet ut I dag nummer 3. Enkel 3. Fem, to. Syv, åtte. 17, 1, 7, 75, 7, 5, 45, 4, 5, 31, 3, 1,
4: 3, 1. Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Ja, hallo?
5: Sprang på 45.
3: Skal vi se, sprang på 45. Ja, kontrolltall.
5: 28, 968.
3: Ja, og navnet var?
5: Else Rostille.
3: Else Ros.
5: Rostille.
3: Stille. Ja. Kan du lese tall?
5: 3, 17, 45, 52 78.
3: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar. Ja.
5: Tack.
3: Hej.
5: Hej.
3: Ja, hallå?
2: Jag har sprung på 31.
3: Sprung på 31. Sprung är gott.
2: Oh, ja.
3: Ja.
2: Okej, det, okay. Det ja. Har jag fått med här på. Nej. Det är nog okej. Nu går du. Ja, greit. Ja,
3: greit. Där ska vi... Sprung är gott och så har jag sagt fel. Det är 27 idag och 30 som är lyckotallan idag. Ja, 26 och 30 är lyckotallan. Vi fortsätter på trippel, hjörna och ej räcka. Och de tre sista talen jag läste var 75, 41 och 31. Nästa tal är 15. 1, 5. Sex. 7, 6. 45. Nej, 48, ursäkta. 48. 4, 8. 29. 2, 9. 9. Hallå?
6: Hallå?
3: Hallå?
6: Du sa då att du hade läst 41.
3: Nej, nej, nej. Jag har läst fel. 45 som är god. 41 har inte gått.
6: Ja, du repeterade 41.
3: Ja, jag såg det nu. Det är 45 som är god och 48 utav de 40-talen.
6: Ja, okej.
3: Okay. Okej, okay. Ja. Då fortsätter vi. Och de tre sista talen jag läste var 76, 48 och 29. Nästa tal är 55. 5, 5. 74. 7, 4. 81. 8, 1.
4: Det ringer, det ringer. Hör, hur kan det vara?
3: Hallå? Hallå?
7: Hallå, ja.
3: Ja.
7: Det var en trippel här på 74.
3: På 74. Ja, kontrolltal.
7: En, sex, nio, noll.
3: En, sex, nio, noll. Ska jag säga. En, sex, nio, noll. Ja.
7: Och namnet. Trine Sørensen.
3: Det var hon, Trine. Ja, ska du bara läsa tal.
7: 74, 75, 76.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerar. Ja.
7: Hej.
3: Hej. Då var trippeln god. Fortsätter vi på hjörna och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 55, 74 och 81. Nästa tal är 65. 6, 5. 11. 1, 1. 25. 2, 5. 86. 8, 6. 66. 6, 6.
4: Det ringer, det ringer. Hör, hur kan det vara?
3: Hallå?
8: Hjörna på 86. 21, 9, 8.
3: Ska vi se. 29.
8: Nej, 21.
3: 21.
8: 9, 8.
3: 98 ska vi säga. 2198.
8: Berit Wall.
3: Det var Berit Wall.
8: Ja. 311. Nej, det är unnskyld, jag har fel. Jag manglar ett tal där.
3: Ja, det gör du, ja.
8: Ja,
3: ja.
8: Grejt.
3: Grejt. Hej. Hej. Hallå?
9: Hallå, ja. Truvärd Hjörnan.
3: Ja, på vilket tal?
9: Det är jag lite osäker på.
3: Jaha, ja, jag får konto, nej, kontonummer, kontrolltal hos dig.
9: Ja, det är 29 00 29 00 0.
3: Ja. 29 00 3 0. Ja. Ja. Ska vi se. Då är det på 86 du har.
9: Ja.
3: Ja. Ska vi se, då gör vi sån. Gör nu på 86. Vad var namnet?
9: Det är Lisbeth Kom.
3: Lisbeth. Ska bara läsa tal.
9: Hä?
3: Ska bara läsa tal.
9: Lisbeth Kom. Nästa tal. 11.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Radio.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
2: Ring oss på 9010 9080.
3: Radio Mitro.
4: Da var vi tilbake med fjerde runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og første tallet ut 69. 69. Tjueseks. To, seks. Femti. Fem, null. Sekstiåtte. Seks, åtte. Syttiseks. Sju, seks. Trettiseks. Tre, seks. Førtitre. Fire, tre. Trettisyv. Tre, syv.
5: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
4: Ja, hallo?
6: Sprang på 43. 21, 8, 4.
4: 21, 8, 4. Skal vi se. 21, 8, 4. Ja, navnet.
6: Berit Vold.
4: Det var jo Berit.
6: Japp.
4: Skal du bare lese tall?
6: 26, 43, 50, 69 og 76.
4: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer. Ja.
6: Takker, hei.
4: Hei. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 36, 43 og 37. Neste tall 70. 7, 0. 10, 1, 0. 4. Enkel 4. 80. 8, 0. 11. 1, 1. 19, 1, 9. 8, enkel, 8. 58, 5, 8. 35. 3, 5. Tolv. 1, 2.
5: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
4: Hallo?
6: Ja, det trippel på 35.
4: Skal vi se, trippel på 35. Kontrolltall.
6: 1, 4, 1, 6, 0.
4: 1, 4...
6: Barbro Johansen.
4: 6-0. Ska vi se. 1-4-6-0. Nej, vad du sa kontrolltalet var?
7: 1-4-1-6-0.
4: Ja, det ska där, ja. 1-4-1-6-0.
7: Och talarna är 35, 36 och 37.
4: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
7: Tack så bra.
4: Ja, det kan vara namnet. Barbro. Ja, då var vi färdiga med trippeln. Fortsätter vi med Jörne och Eiraka. Och de tre sista talarna läste var 58, 35 och 12. Nästa tal är 74. 7-4.
5: Det ringar, det ringar, hör, vem kan det vara?
4: Hallå?
8: Det var bingo på 74.
4: Ska vi se, bingo på 74. Ja, kontrolltal.
8: 2906.
4: 2906.
8: Karl-Lott Eriksen.
4: Vad du sa?
8: Karl-Lott Eriksen.
4: Ja, ska bara läsa tal.
8: 4-36-43-68-74.
4: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
8: Tack.
4: Ja, hej. Då fortsätter vi på Jörne och Toräcke. Och de tre sista talen jag läste var 12, 74 och 73. Nästa tal är 32. 3, 2. 49. 4, 9. 6. Enkel 6. 42. 4, 2. 2. Enkel 2.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat stannar.